0: Важное слово.
1: Слышите вот Марка Буланка Пашки з Сушец.
2: Навы, долгий а чешки пуч, започасо с коростью. Надобо бы вшитко хинак. Страх чинеше собу до куждей ствы, převоджеше кужду мысль. Операция стееше в средищу. Наджия, енош мавы дыбск светва, але вона бе ту. Толатеш там, джако нош за лекарю а сотры, за посмилк, пшикильнош а добре слово. Модлитва нехи нам круто пшистав, в ноце, яко чихе прошу, або водньо, яко густо шептане джак. Улка свойба джержеше ромадже, віра ношеше мєльчо, але стайне. Любош бе чуємна в куждім любим слове, а довіра розчеше. Ніц надобо, але помаву. Вустровене так помаву пшінже. Крок по кроку. Живінська кваліта пак небе каж до того, але відоміша. Стровота небе став, але да. А нітк? Зромане час нех кужде відомі вужива. Ніц клету, юце або бо віди, але дженца.
1: Praj Marko Bulank Paška ze Sulšec ve nadavku a zamovitosti Bačoňskeje Vosady. 4 menšiny do 8.

0: Важное слово.
1: Мама Кобуланг Башка за сульшет Свенадо Кубачонские восады.
2: Навы, долгий а чешкий путь, започасо скоростью. Надобо бе вшитко хинак. Страх чинеше собу до куждей ствы, пшеводжеше кужду мысль. Операция стееше в средищу. Наджия, енош мавы дыбск светва, але вона бе ту. Толатеш там, джако нош за лекарю а сотры, за посмилк, пшикильнош а добре слово. Молитва нехи нам круто пшистав, в ноце, яко чихе прошу, або водньо, яко густо шептане джак. Улка свойба джержеше ромадже, віра ношеше мєльчо, але стайне. Любош бе чуйомна в куждем любим слове, а довіра розчеше. Ніц надобо, але помаву. Вустровене так помаву пшинже, крок по кроку. Живенська кваліта пак не бе каж до того, але відоміша. Стровота не бе став, але да. А нітк? Зромане час нех куже відомі вужива, ніц клету, юце або бо віди, але дженца.
1: Dole praj Marko Bulang Paška ze Sulšetzve, Nadavku a Zamovitosči, Bačoňske, Vosady.